0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Vinha dito, cu viri dhe tretër, dhe për gjithë shqiptarët, një atle do mbetet. Shqiponia do këvëndet në çdo shkande gur, do valoj në shekuj, vetëm ky flamur.

Dijous të nderuar, jeni duke dëgjuar programin e gjuhës shqipe 3ZZZ të premten 4 shtator ora 18:28. Ju faleminderit për dëgjimin. Do të vazhdojmë me disa lajmet aktuale në botën shqiptare. Protestat anti-qeveritare vijojnë edhe në ditën e 96, ndërsa qytetarët kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës duke shoqëruar lëvizjen me thirrje kundër politikës dhe drejtuesve të saj. Shqipëria kërkon ndryshime. Udhëhecit politik duhet të largohen. Kujtojmë edhe sot destinacioni protestës është komisariati nëmbër 3, ku po mbahen prej 48 orësh disa nga aktivistët e arrestuar dy ditë më parë gjatë përplasjave te kryeministria dhe para komisariatit. Në vazhdim, një artikull nga Petrit Vasili. Kompania Monster e tendereve që këthen shëndetësin në Shqipëri aktualisht në një bankomat të Ramës. Shëndetësia publike po përjaton ngjarje nga më të rëndat që lidhen me mungesën e shërbimit ndaj qytetarit. Këto ngjarje nuk kanë kursyer jetën dhe shëndetin për shëndetin e qytetarve.

Konkluzioni tjetër i madh është që supercentralizimi është rrasja real e sistemit qendecor. Por Rama këtë po e bën për rrëmbimin e fondeve dhe kompetenceve në një grusht që e ka të vetmin objektiv pushtetin e ti. Ndërkohë që gjendja e sistemit qendecor kombëtar vetëm rëndohet dhe qytetarët paguajnë shifra të frikshme nga gjepi tyre që shkojnë deri në 60%. Rama ngre kompaninë shtetërore që do të bëjë gjitha tenderat. Shumë personazh publik e quajnë në mënyrë të gabuar kompaninë e përqendruar të mbarnave, por e vërteta është se barnat janë vetëm një pjesë e objektit të saj, sepse ajo do të blejë gjithçka. Shoqëria shtetërore ka për objekt veprimtarisë plotësimin e nevojave të institucioneve publike, të kujdesit shëndetësor për barna, pajisje mjekësore, produkte të tjera shëndetësore, mallra dhe shërbime mbështetëse. Kompania Monster e Ramës do t'i blej të gjitha këto barnat, pajisjet mjekësore, shërbimet, mallrat, produktet tjera, pra gjithçka. Edhe këtu do t'jetë ku synimi i kësaj do t'jetë që të grumbullojnë të gjitha fondet të, dhe tregu i shëndetësisë të jetë si një burim i fondeve për oligarkët që e kanë pushtetin sot në Shqipëri. Kalojmë në Kosovë, lajmi më i fundit ishte një marrëveshje midis dy partive, Lëvizja Vetëvendosja e kryeministrit Albin Kurti dhe Udhëheqësi Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdygjiku. U arrit marrëveshja, por pastaj duollën 6 deputetë të Lidhjes Demokratike që kanë dalë kundër kandidaturës së Bekim Sejdiut për postin e presidentit të Republikës së Kosovës, emër që paraprakisht u dakordzua me Lëvizjen Vetëvendosje për t'i dhënë fundës të krizës politike në Kosovë. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdygjiku, tha në një konferencë pas mbledhjes së grupit parlamentar se 6 deputetët Avdulla Hoti, Hykmete Barami, Arben Gashi, Armen Zema, Kujtim Shalla dhe Janina Ymeri kanë deklaruar se nuk do ta votojnë emrin e Sejdiut për president dhe për këtë arsye vendi rrezikon zgjedhje të reja. Kryetari Abdygjiku thot me keqardhje të madhe për popullin e Kosovës dhe fatin e Republikës, 6 deputet LDK-s kanë vendosur me emrin e tyre personale të mos e respektojnë vendimin e kryesisë së LDK-s, konkretisht këta emrat të përmendur të 6 deputetëve. Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai i LDK-s Lumir Abdygjiku e arritën marrëveshjen një ditë më parë dhe dollën me emrin e Bekim Sejdiut si kandidat për presidentin e ri të vendit. Fatkeqësisht, duket që këta 6 deputet do të ta sabotojnë këtë zgjedhjen e presidentit të ri. Vazhdojmë me pjesë muzikore.

Dëgjues të nderuar, kemi ardhur të përfundimi I programit të gjush sonte për sonte, të premten 4 shtator. Kemi patur disa thirrje prej dëgjuesit, është lidhur me një rast kështu të hidhur në komunitetin ton. Ka ndruar jetën një I ri, kushtrim Selmani, dhe po njoftojmë për ata që nuk kanë dëgjuar, dhe nesër mbet varimi, dhe për ata që duan që ta nderojnë familjen të dy vlezërit Veli dhe Feris Selmani janë antarët gjatë komunitetit ton dhe do të mbahet nesër në orën 11 të shtunën, do të filloj procesi I funeralit në Gjamin Shqiptare në Drummond Street në Carlton. Edhe ne komuniteti Shqiptar këtu në Melbourne edhe në gjithë Australi I shprehim shumë gushllime për familjen të Selmani këtu në Australi. Me këtë e mbyllim programin e sotëm dhe ju shpresojmë që do të dëgjojmë javën e ardhshme.